Barometer keimanan seorang muslimah berjilbab, berhijab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hanya kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman termasuk memerintahkan berhijab kecuali hanya kepada wanita-wanita yang beriman, kepada setiap muslimat, setiap mukminat. Wa qul lil mukminat, seruannya adalah katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman.

setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.

0: dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya serta diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Al-Quran, Surat Nuh, ayat 1-28.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya.

0: Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun.
1: Yursilis samaa 'alaikum midrara.
0: Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat.